Մեր վերջին ուսուցումի մեջ Պետրոս հավատացյալներուն գոչ ուղեց մնալու աջման ճամփուն ընթացքին։ Երկրորդ Պետրոս 1:5-7-ը այսպես կսե. Ձեր հավատքին վրա առաքինություն ավելացուցեք, ու առաքինության վրա գիտություն, և գիտության վրա ժուժգալություն, ու ժուժգալության վրա համբերություն, և համբերության վրա աստվածաշնչություն, ու աստվածաշնչության վրա եղբայրսիրություն, ու եղբայրսիրության վրա սեր։ Այս հատկանիշները բոլորը կփաստեն, որ Աստված կգործե քո կյանքի մեջ։ Շատ մարդիկ եկեղեցվո մեջ չունին այս բոլորը։ Ցավոք սրդի անոնք կաբրին անբդողության մեջ, Քրիստոսով իրենց մատչելի բդղափերության փոխարեն։ Ուրեմն անոնց խանդավառության բագասը պիտի առաջնորդե իրենց մտածելու, թե արդյոք անոնք իսկապես փրկված են։ Կարժե հարց տալ, եթե հոգևոր բաներով հետաքրքրություն չունիս, քնե ինձ ինքդ, որպեսզի վստահ լաս, թե հավատքի մեջ ես։ Քո գոչումդ և ընդրությունդ հաստատե, այսինքն ան անշուշտ սելգուզե ավելի վստահ եղիր։ Եթե թուն Աստծո զավակ ես, ապա ոչինչ կրնափոխել այդ մեկը։ Թեև քո վստահությունդ կարելի է խանգարվի քո ապրած կյանքիդ պատճառով։ Եթե ամուր հիմք չունիս, կարելի է որ գասկածիս քո փրկութենեդ, որ քեզի պատճառ կրնաթարնալ մեղքի մեջ թյուրությամբ ինալու։ Այս բոլորը ավելի պատճառներ են, որ լրջորեն սկսի սորվիլ Աստծո խոսքը։ Պետրոս կշտաբե նման բաներու մասին ուղելու, քանի գիտե, որ իր ժամանակը կարճ է։ Ան թրթեց այս հավատացյալները, որ աջին շնորհքով, այնպես որ հոգևոր զերություն չառաջանա։ Պետրոս կուզե, որ մենք հիշենք որոշ բաներ, սկսյալ Աստծո խոսքին վստահելու տենեն։ Մենք ունենք իշխանություն մը, որուն կրնանք վստահիլ։ Պետրոս կհարցնե 16-րդ համարին մեջ. Ինչպես գիտեք, որ Աստվածաշունչը իսկապես Աստծո խոսքն է, Աստվածաշունչը պատմական է և փաստացի, ոչ թե առասպելներ կամ հեքիաթներ։ Եթե դուն անգեղծորեն սորվիս զայն, Աստված զայն իրական պիտի դարձնե քեզի համար։

Եթե աչքերուդ վրա վարակույր մգա, բաճարը ոչ թե որով է դեվ թու մդային գույր ես, այլ որով է դեվ չես ուզեր հրաժարիլ կու մեղկերետ։ Երբ թուն գամենաս ընել այդ մեգը, աստված պիտի կենթանացնե աստվածաշունչը։ Աստծո խոսքը կնմանի լույսիմը, որ կփայլի մութին մեջ։ Այդ ճշմարտության հադուկ խոսք մնե գսե Պետրոս, քանի որ այդ Աստծո խոսած խոսքն է։ Աստված փոխանցեց իր ամբողջական կամքն ու խոսքը այն մարդոց միջոցով, որոնք կրեցին Սուրբ Գիրքը։ Ինչ հրաշալի գիրք մնե այն։ Աստվածաշունչը թե Աստծո գիրքն է և թե մարդու գիրք։ Այն գվերապերի մարդկային յանքին, ճիշտ ուր որ մենք ապրինք, կշարժինք և ունինք մեր գոյությունը։ Սակայն այդ Աստծո խոսքն է մարդուն։ Լեզվով մը, որ մեզի համար հասկանալի է։ Աստծո խոսքը միակ շոշափելի կերպնական բանն է, որ ունինք այս աշխարհին մեջ։ Այդ մարդոց կհերացնե համաշխարհային համագարկեն և գտնե զանոնք Աստծո ձեռքերուն մեջ։ Աստվածաշունչը ունի ամբողջական նամակը, համակործակցող փոքր նամակներով։ Ոչ մեկ հատված կարելի չէ մեկնաբանել առանցին նույն նյութին վերաբերյալ ուրիշ հատվածները զերծ։ Այս է պատճառը, որ թուն պետք չէ առնես Սուրբ Գիրքեն հատվածը, պատմության ընթացքեն դուրս և անոր վրա վարդապետություն մհիմնես։ Եթե չես կրնար հաստատել քու վարդապետությունդ ամբողջ Սուրբ Գիրքին մասերով, ուրեմն սխալ բան մգա։ Աստված արավ յուրաքանչյուր քրող, կործածեց զինք առանց փոխելու անոր ոճը կամ միջամտելու անոր անհատականության, կրելու իր խոսքը, որպեսզի հայտնվի իր նամակը։ Եթե Աստված այսօր երկնքեն խոսեր, ամպետք էր ինձ զինքը կրկներ, քանի որ ան արդեն ըստած է ամեն բան, որ պետք է ըսեր մարդկության։ Աստված իր խոսքը հասցուց մեզի դարբեր անձնավորություններով և դարբեր կարողություններով դեր մարդոց միջոցով։ Այս պատճառով է, որ այս թե մարդու գիրք է և թե Աստծո գիրք։ Պետրոս մեզի գսե, որ մենք ունենք հաստատուն մարգարեական խոսք։ Այդ ամուր քարմն է մեր ոտքերուն տակ։ Մենք կրնանք վստահ լալ, որ այդ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է և վստահելի։ Զարմանալի չէ, որ Աստծո խոսքը ուրիշ որևէ բանի ավելի հարցագումի ենթարկված է, որովհետև եթե թշնամին կարողանա քանդել հիմքը, անքիդե որ շենքը պիտի փլի։ Աստվածաշունչը ամուր հիմք է, որում վրա գրնանք մեր հավատքը հաստատել։ Ամեն։ Հաջորդը Պետրոսը կմատնանշե գեղծ ուսուցիչներուն։